0: kohça koot gene nogo radio. Jäi makkerge radio kohça koot gene nogo geler.
1: Okay everybody, hör på GLR, GLR, GLR.

Vi skal til Danmark. Det vel der hun kommer fra, den godeste Hanne Bol. Ligger klar på flatetallerkenen her.

0: Østberg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så var en kompis til meg som også var operert da, som han torde aldri å ta den tabletten, en Viagra, for, litt for at hjertet skulle sprenges da.
1: Ja, men det risiko?
0: Nei, det jo en hjertemedisin egentlig, sånn, ja, det var jo det.
1: Viagra hjertemedisin?
0: Jeg var

0: generalforsamlingen.
1: Nye bolk og nye muligheter, Karin Jektvik. Du har bedt om ordet denne gangen.
2: Ja, I dag tenner jeg et lys for forfatter Anne B. Ragde, som har vært hos kjendiskonditor Pascal,
1: Pascal
2: I Trondheim.
1: Ja.
2: Ja,
1: han har vel flere avdelinger rundt han.
2: Ja, han har det, men han har også en avdeling I Trondheim, og det der Anne B. Ragde har vært, og bestilt seg krok. Monsieur, må vi vite.
1: Croque monsieur, okay. Ja,
3: altså. Et av de svære tårene med sånn...
1: Ja, det kranskak du tenker på.
3: Ja, det
2: Jeg vet du, det på kål. Det rett og slett et ostesmørbrød.
1: Ja, for det...
2: Et overpriset ostesmørbrød.
1: Ja, men det høres bedre ut.
3: Ja.
2: Det gjør det.
3: Ja.
2: En croque monsieur, please.
1: Ikke por favor, men
2: Silvopli, ja.
3: Og da regner jeg med at det kokt skinke, litt av skive Norvegia og noen grillkrydder inn I bildet.
2: Ja, det kan se sånn ut. Det her kostet da en 100-lapp, forteller Anne.
1: Ja.
2: Beragde. Mens riktig pris, mener hun, burde ha vært en tier.
1: Ja, ja
3: en tier?
2: Det var ikke verdt mer enn det.
1: Ok, da tradisjonelt her da, altså et ristet brød med litt skinke og ost.
2: Ja.
1: Ja.
2: Det rett og slett pariser toast, hvis dere mer kjent med det begrepet da.
1: Ja, nå ringer det en bjeller. Ja.
2: Varmt smørbrød med skinke og ost, som steikes eller grilles, og toppes med hvit saus av typen Mornay.
1: Mornay?
2: Mornay,
1: ja.
2: Eller bekkamel.
3: Ja, det jo
1: kvitsaus.
3: Ja, ok. Ja, jeg tror jo hun skuffet, ja. Jeg tror hun enkel dame som vil betale 10 kroner for et smørbrød, og da skulle det vært sånn som jeg sa. Ost, skinke, bittelitt grillkrydder, og så har hun vært fornøyd. Hun.
2: Ja, men det hun skuffet over da, det at hun hadde forventet seg mer, for at hun blir lurt, sant? Croque monsieur. Hun hører at det bør være et eller annet storveis noe. Men det var en helt ordinær toast, sier Ragde. Den var heller dessuten... Ikke toppa med hvit saus og alt mulig som hun hadde forventet.
1: Nei.
2: Det smakte som en klump med fett.
1: Ja.
2: Og vi jo lettlurt, vet du. Vi går på sånne smeller hele tiden, menneskeheten. Vi lar oss lure av eksklusive navn og merkevarer og så videre, og så... Er det noe helt ordinært og vanlig nok av? Det litt sånn keiserens nye klær.
1: Ja, altså, det finnes jo croque monsieur, det finnes jo også croque madame.
2: Ja.
1: Og vi kunne ha bestilt det også. Det hvis du tar...
2: Det litt mer avansert toast.
1: Nei, det egentlig bare å legge et stekt ekko på.
3: Åja?
1: Ja.
3: Ok.
1: Ja. Det pariser toast med stekt egg.
2: Ja.
3: Aha. Men jeg synes hun knallar for det første. 100 kroner for et smørbrød, er det noe kanskje det det koster I dag da, når man spiser på kafé? Jeg vet ikke.
2: Jeg har jo rett og slett gått glipp at matvareprisen ganske stiv for tiden.
3: Ja, og så det jo hun å passe, for at bøkene hennes, med mye av dem på mammutsalg, så koster jo dem en 400-500 kroner. Og jeg må jo si, jeg synes jo stort sett det bøkene hennes, jeg synes tv-serien har vært bedre.
1: Ja, altså...
3: Det gratis, på NRK-spilleren.
1: Ja, og bøkene kan jo låne gratis på biblioteket.
3: Ja, det kan jo.
1: Så hva det egentlig hun vil frem til? At overpriset mat for dyrt?
3: Nei, det jo risikere nå.
1: Ikke å sparke inn I viåpen ovnstør?
3: Det jo risikere nå at Pascal kommer neste gang hun gir ut bok, leser boka, går til adresseavisa og sier boka her. Det var som en klump med fett. Det var ikke noe her som ga meg noe som helst. De har vært 10 kroner.
1: Ja.
3: Ja.
2: De har jo snakket med Nidaros, som har den saken her.
1: Ja.
2: Og de har jo snakket med Pascal også da.
1: Ja, han bruker ikke han å bli litt sånn sinnet.
2: Ja, men de har snakket med den operative lederen for Pascal I Trondheim, Tove Børstad Solheim. Hun forteller at alle varene fra Pascal, de kommer fra og blir laget I Oslo. Så her det ingen av produktene som blir laget ferskt.
1: Så det ikke kortere, stakk.
3: Som, som om det, som at det skulle være en bra tid. Ja. Nå begynner det å ligge. Nå synes jeg, nå har vi fått dette. Nå, for jeg så dritlig at alt skal være så kortrest, at det et kvalitetsstempel. Da synes jeg, hun fortjener, hun skulle få...
2: Det her laget i Oslo, altså.
3: Ja, her faktisk ikke...
1: Fantastisk argument. Jeg synes faktisk den overprisen av toasten deres er litt... Ja, men jeg tør minne om at den ikke er fersk, da.
3: Ja, ja. Faktisk. Kjørt med lastebil fra Oslo. Så nydelig.
2: Fantastisk. Dessuten da, så vil jeg bare legge til at den hvite sausen som Ragde påstod manglet, den lå inni toasten og ikke oppå.
1: Ja, for den skal være inni, ja. Med, ja. Som der som vi litt enklere ville hatt ketchupen.
2: Ja. Det skal blande seg med osten av det som inne der.
1: Ja, ja.
3: Ja, ok. Men ja, vi reagerte på det, så at sausen ikke var oppa.
2: Ja.
3: Det synes jeg. Jeg synes jo Anne B. Ragde er så folkelig.
0: Ja. Ja, men det er jo ikke noe...
2: Men saus skal jo i utgangspunktet være på toppen av maten. Der er jeg jo enig med Anne B. Ragde da. Det er jo folkelig.
3: Ikke hvis det er på restaurant, ligger den alltid under. Da sleiver de jo over med sausen først, og så setter de liksom ting opp.
2: Ja, på restaurant, ja.
3: Ja, Pascal er jo... Er det sånn
2: på restaurant, da?
3: Nei, ikke...
2: Når du ordner deg mat hjem, da er det jo saus oppå.
3: Jo, men nå er jo ikke Pascal eller da. Jeg skjønner jo, altså det kan jeg være med på, at man forventer jo bittelitt mer av Pascal enn av Roar. Ja. Og serve rostesmøbret.
1: Men det er jo en rekke matvarer som er sånn som det der, sant? Du kan jo ta turen over grensa til Italia også da, og bestille en bruschetta.
2: Ja.
1: Og det er jo en fantastisk sak.
2: Jeg elsker bruschetta, men det er toast.
1: Det er ristet brød med hvitløk, tomat og olivenolje.
2: Ja, det er
1: det.
2: Ja,
1: det er ikke så fryktelig.
3: Men det høres finere ut da.
2: Og så har de, også pizza. Det er brødskiv med ketchup og en dert ost oppå.
3: Pizza?
2: Ja.
3: Ja, ok. Ja.
1: Nå følte jeg at vi... Nå forlot vi den delen, synes jeg, for jeg litt pizza-entusiast, og jeg må få si at det, sånn er det ikke. Det jeg derimot kan si om ratatouille, den franske retten som strengt tatt egentlig bare er grønnsakblanding.
3: Ja. Som kuttes. Ja. Det er voldsomt mye kutting for å lage ratatouille.
1: Ratatouille
3: er... Ratatatatouille.
1: Ja, som vi forsvarer.
3: Skal beredskapsmat. Ratatatatatouille.
1: Det er en, rett og slett en masse hakka grønnsaker i en form.
3: Eneste mangler er litt kjøtt.
1: Ja.
2: Mm. Men hvordan er dere på merkeklær da?
3: Ser du på oss og spør om det?
2: Ja, du går jo med Stetson-caps.
3: Ja, det gjør jeg. Caps, der er jeg litt sånn nøye, men ellers er jeg ikke sånn kjempenøye på merket.
2: Det må ikke være Levi's eller Diesel? Eller?
3: Nei, absolutt ikke.
2: Nei,
1: jeg ikke heller. Jeg kjøper jo klærne min stort sett på stedet der de selger arbeidstøy.
3: Ja, ikke sant?
1: De er svart, de varer lenge og koster det halve.
2: Blåklæder?
1: Ja, nei, det er så dyrt. Det er mer som et merke, ja.
2: Nei, for det er jo
1: mange
2: som...
1: Men gjør du det? Kjøper du...
2: Jeg har jo ikke mye merke.
1: Nei.
2: Du har Adidas-sko.
1: Ja.
2: Men da jeg vokste opp så var jeg veldig fokusert på å ikke ha merkeklæder, så da gikk jeg i sånn Dasadi og Inke og... Sånn liksom-merka. Som hørtes ut som originalmerkene. Og så nesten sånn ut. Da, i to striper i stedet for tre striper og sånn.
1: Så du var litt sånn motkultur?
2: Ja, jeg var kanskje det.
3: Men var det frivillig, eller var det bare at...
2: Kanskje ikke. Det var det jeg
3: fikk. Du bare eid situasjonen du hadde havnet.
2: Ja, eid.
1: Det er jo også en måte å kalle det på, for at man er blakk.
2: Ja.
1: Det er jo det det handler om. Da jeg var ung, så ble jeg Wrangler, som i dag er et kjent merke. Ja. Det var det da også, men den gangen så solgte jeg Wrangler jeans. Det ble solgt på samvirkelaget.
2: Ja.
1: Og du var sosialt død med Wrangler jeans. Altså. Ja, ja. Vi har visst at foreldrene dine hadde ikke råd at det handlet noe annet på S-laget.
2: Ikke i dag, Tinga, hadde kommet med Wrangler jeans i dag. Og et par boots så hadde du skridt rett inn blant de store gutta.
3: Eller som vi hadde en gang, en Panther Richards, som var joggeskoen de salte. Det var de med borrelås da. Ja. De uten borrelås het bare Panther.
2: Var det en sånn parodi på Puma?
3: Det var nok det, ja. Og det var veldig og dårlig.
1: Det en grunn til at de fortsatt lager joggesko med borrelås for voksne.
3: De gjør det, ja. Ok. Apropos det. Anne B. Ragde, altså, hun har jo råd til å gå på Pascal, men hun burde ikke gjøre det.